system tashida anojua hata wewe zero za two zuri kuchomira here ndino imba muri kufara nezvandiri kuhitirai kupa kurai mutako nanzo humanzi ndatini hatirare vashamarari venyu tichitsvaga kuti ndezvipi zvitsva nhasi ndatini vanangoronga chirongwa chezvitsva zvitsva zvega chete tozoti pamberi apo tinenge tichiita tichisanganisa dzemakare nedzitsva dzacho naiya.